Budimo se jedni uz druge. 8 je sati, 1 minuta, dobro jutro još jednom i budnima i onima koji nam se tek pridružuju. Lijepo je da ste s nama na Radio Sljemenu. Pripremili smo vam bogat program. Naš reporter na terenu je Krešimir Vešnik s aktualnim pričama. Najnovije vijesti priprema Nikolina Devčić, glazbenu atmosferu stvara Jana Šantek, Dino Kalkan je za tonskim pultom. Ja sam Magdalena Pongrec. Ostanite uz nas.

0: Zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.

života ima na Trešnjevačkom placu, toga stvarno pak nigde nema. Negde oko povodne plac je luda kuća, s dečkima pretačem četvrti gemišt. Radna atmosfera više nek vruća, imam dobre šanse da ne zbavim ništ. Sedulom u ruki s penezima v žepu, prebirem po šalati, kupujem i krumpir. I mater mi se ne da čekati u repu, zelbom kakvu ribu da doma bude mir.

se sresti s prijateljima, onda nikad ne znaš kad buš došel doma. Sad smo već pri osmom, stvar je čista koma, kaj bom rekel di sam do popodne bil. Al glavno da smo skupa i da nismo doma, plat se grdo ziba kak da je s nama pil. Maznul bum još jednog pa brišem na glavačke, ne bi bilo dobro da me vlovi mrak. Na naše mesto dojdeju trešnjevačke mačke, vidimo se sutra ovak i onak.

0: možda povješate nekakve, to mi sad evo pada na pamet, krpice, spužvice, nešto što bi ono natopili sa tako nekim mirisom koji bi onda ipak njih tjerao. Oni vam ne vole lavandu, ne vole čajevac, bosiljak i tako, te neke malo jače mirise. Tako, to isto vrijedi u principu i da vam ne ulaze u kuću, malo sa tim pošpricati oko prozora i onda kažu da je puno manje ulaze u kuću.
1: 300 metara dalje susjeda ima prekrasnu trešnju, ni jednog smrdljivog Martina.
0: A vaša je finija. Šta da vam kažem?
2: Da.
0: Da, tako da, nažalost, kažem, protiv njih se teško boriti za sad još uvijek, jer ih se ne smatra ekonomskim štetnikom, odnosno kemijska industrija ih očito ne smatra da, nešto primamljivim da bi oni mogli zaraditi na tim insekticidima, pa onda jedino ovako neki repelenti.
1: Ali najezda je i kasnije na paradajzu, godinama
0: je, već. Je. Kada godinama oni već rade problem i na povrću i na voću.
2: Lavandu treba saditi.
0: Da.
2: Lavanda, da.
0: Lavanda pa je ispod. Tako.
2: Da.
0: Eto.
1: Ništa, hvala vam lijepo u svakom slučaju.
0: Hvala vam.
2: Hvala i vama. Pa, doktore, ako mislite da emisija ide dalje, slobodno slušamo i dalje. Dobar dan. Halo. Halo, slušamo vas.
3: E, čujemo se.
2: Čujemo se sad, da.
3: Gospodine Prukci, evo jedno pitanjce.
0: Recimo.
3: Radi se o trešnjama. Lijepo cvjetale su, krasan plod, nakon nekog vremena jel, dolazi do steđeg. Znači prevlake, mumificiranje, otpadanje ogromne većine plodova. I tu sad nešto pokušavao zgruntati o čemu se radi, da bi zapravo pročitao da izgleda njima doista jako smeta vlaga. Znači radi se o tlu koje je onako valjda malo ilovasto. I sad koje je rješenje? Jel, doista rješenje pokušati otkopati do korijena što se više može i ukloniti tu zemlju i staviti neku kupovnu. Da li stavljati još nešto unutra, tipa nekav sloj kamenčića ili nešto, ali to se događa iz godine u godinu, dakle da jednostavno plodovi posmeđe opadnu i ostane možda 5% od onoga što je lijepo bilo već okruglasto i što se očekivalo da bi trebalo i posrveni. Znači uglavnom, koliko sam shvatio, u pitanju je definitivno pretjerana za održavanje vlage, ali kako zapravo onda riješiti to? Hvala vam lijepo.
0: Tako je, da, vlaga, ali to mi je u principu vlaga u krošnji, znači kad, ovo je tipični simptom što ste opisali, zapravo monilinije, to je gljivična bolest koja izaziva palež cvijeta, sušenje grančica, ali i trulež plodova, ima nekoliko tih monilinija. Tako da, znači, ne trebate ništa okopavati, nikakvu novu zemlju ili slično, nego samo trebate pred kraj cvatnje pošpricati sa sredstvom za moniliniju i onda ćete zapravo na taj način nadam se trebali bi onda riješiti problem. E sad, sredstva, nešto su ih zadnje vrijeme mijenjali aktivnoj tvari pirimetanil, ona rješava moniliju, ali nisam siguran da je registrirana za trešnju, ali sigurno u polje apoteci će vas onda znati uputiti, samo kažete da vam treba nešto za moniliniju na trešnji, pa će vam onda oni već sugerirati neko sredstvo koje imaju na raspolaganju za to.
2: Tu ste još s nama? Otišli ste i to je i onako bilo zadnji za danas, jer tako?
0: Pa.
2: 14 je i 2 minute, hvala lijepa za danas, doktore Fruk. Ovo ste sami ušli preko 14. sami ste si produžili, treba gledati na sat. Hvala lijepa i vama, poštovani slušatelji. Do idućeg petka i nove emisije Green Tiger. Lijepi pozdrav. Hvala lijepa, doktore Fruk.
0: Hvala vam.

Trešnje v kapanti, rock'n'roll na placu, na meni bije kaput, skoro poderani, i pozlačen prsten nabavljen u gracu.

curel je dešt, gospon prever, fest je curel. V Brestu, v Parizu, v Zagrebu i po moje hiže. I po cuckove hiže je curel. I v srcu mojem bile deždevne. Od četrtka na petek, kda curel je dešt. A bile nam je, kak nam nikdar više ne bu.

događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim

Staviš li bajanca da dubi na glavi, sam od sebe opet na noge se stavi.